такава історія. Дага ми байку Клаудія де Колумбія. Клаудія де Колумбія там бета у мучо ме колумбіана ку ахая хопі фама, у сеньора хопі бонита. И ай воре ке на тене гранде кава, но? Дас етін хопі отру кантіка нан маша бонита ме ста канта. Лага нос байке сакі.